Merħba, eżi Semija. Hemmhekk tajna l-bidu tal-programm lil Greenfields bl-Odwa Tajba. Jiena Miriam Frigieri u l-Odwa Tajba minandi ukoll. Nirringrazzjakom talli qed tinqabdu miegħi għal Maltese Voices. Sija ta' mużika minn artisti Maltin. Dan il-programm u miġjub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Passoltu illum għandi ħafna kanzunetti għalikom u għalhekk huwa aħjar li nibdew. Issa se nissimgħu Qalbi Miftuħa għalik minn Mark Tonna u mbagħad Nadine Aksisa se tkanta dak li qed li dakinhar.

U hemm smajna l-ewwel tfajla li ħabbejt mingħand Ludwig Galia u tbissima ta' Debbie Sherry. U issa se nisimgħu lil Joe Galia jikanta Maħbuba Qalbi u wara F'xatt il-Baħar minn Carmen Guzman.

Wim smajna tlitt kanzunetti oħra, l-ewwel waħda kienet bejn il-ħbieb mill-Grazzjana, u mbagħad smajna imħabba probita minn Ira Losco, u l-aħħar waħda kienet Lampa Stampa minn Philip Villa. U issa wasanna kważi fl-aħħar tal-programm eżis semija. Nirringrazzjakom ta' smih ta'kom. Grazzi u nispera li terġaw tinaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej minn 10 ta' filgħodu. Gawdu issa l-aħħar kanzunetta Żmien Żemżem mingħand Claudette Patch. U mbagħad għodu miegħi għall-programm li jmiss li jwaslek san-nofsinhar.

0: Lord Wantaiba is a simia. Ina Miriam Frigiri, unil aqom a dan program, midjup lilkom mil Consil tal Comunità Maltija ta' New South Wales. Illum għandna program interessanti lestalikom, fostom intervista ma' mużiċista Maltija ta' talent li dal-wad sitkun et tieħu sem fil-kunċerti hawn fl-Awstralja. U wkoll ftit aktar tard fil-program peress li hu t-tielet ħadd tax-xahar, Mary Louise Muscat minn Fiducian Financial Services se tkun magħna hekk kif twieġeb xi mistoqsijiet finanzarji mill-komunità tagħna. Mela ħalli nibdew bis-sib spiritwali u llum se nisimgħu mingħand Patri Marcello Ghirlando.
1: Inselmilkom u nistedinkom għal 143 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemm jagħlaq sabiħ il-Vanġelu li sejrin nisimgħu f'dan l-20 ħadd ta' matul is-sena. Quddiem dik it-talba karba tal-omm illi titlob lil Ġesù jeħles lil binta minn xitan, Ġesù jiddikjara mara il-fidi tiegħek hija kbira ħajsirlek kif tixtieq. Kif sejrin nisimgħu, Ġesù kien fir-reġuni ta' Tir u Sidon, fil-Libanu tan-nofsinhar tal-lum. Kienet art pagana, interessanti. Ila li skont il-Vanġelu ta' San Matteo, Ġesù qatt ma pritka lill-pagani imma dejjem lill-Lut. Il-prospettiva tal-Vanġelu ta' San Matteo hija li Ġesù ġi biex jiġbor in-ngħaġ mitlufa mid-dar ta' Iżrael u mbagħad kellhom ikunu l-Apostli kellha tkun il-Knisja illi xxandar il-Vanġelu mhux biss lill-Lut imma lill-ġnus kollha tal-art. U propju għalhekk li nsibu dialogu kważi kważi stramb illi Ġesù jagħmel ma' din il-mara Siro Fenicia, ma' din il-mara Kananija li titolbu bil-ħerqa u qisu bħal donnu għal darba darbtejn, Ġesù jirrifjuta li jismagħha. Sakemm fl-aħħar il-fidi tagħha, fidi qawwija ta' omm f'Ġesù li jemnet li hu seta ifejja it-tifla tagħha minkejja li ma kienitx ludija, ekku Ġesù jisma' din il-karba din it-talba ta' din l-omm. Mara il-fidi tiegħek hija kbira ħajsirlek kif tixtieq. San Matteo ifakkarna illi b'dan il-miraklu, anzi b'dan l-eżorċiżmu illi jsir mill-bogħod il-Vanġelu huwa għal kulħadd. Mhux biss għall-Lut, imma anki għal daw kollha li ma kenux parti mill-poplu l-magħżul, għal daw kollha li kienu tqiesu jew kienu jiġu meqjusa bħala pagani. Min jemmen f'Ġesù isalva. U forsi nistgħu noħolqu pont minn dan il-Vanġelu mad-diskors sabiħ illi l-Papa Franġisku għamel waqt il-ġranet sbieħ tal World Youth Day. Meta qal li l-Knisja hija miftuħa għal kulħadd. Il-Knisja hija għal kulħadd. Il-Knisja tiġbor fiha daw kollha illi b'qalb sinċira u rieda tajba jixtiequ jemnu f'Ġesù. Ħadd mhu esklus mill-Knisja. Jalla l-fidi tikber ukoll fost dawk li ma jemnux ħalli jsiru parti mill-Knisja, partli mill-merħla kbira illi għalija Ġesù taħajtu fuq is-salib. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.

0: emsmaina an di lilek o Jesu an di kollosh min Andrew Kauki.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
0: Illum għandna l-pjaċir u privilege permezz ta' teknoloġija fuq il-computer li nilqgħu magħna l-pjanista Maltija Gabby Sultana. Gabby hija solista u mużiċista ta' chamber music bil-reputazzjoni internazzjonali, magħrufa bil-mod speċjali għall-ħidma tagħha fil-qasam tal-mużika kontemporanja. Hello Gabby.
2: Hi.
0: Merħba fil-programm tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Ħadd pjaċir meta smajt li dawl-waqt se tiġi l-Awstralja ix-xahar dieħel fis-Settembru biex tissewwiċi ma' Ensemble Offspring fiċ-ċelebrazzjoni tal-mużika ta' Steve Reich. Nifhem li se jkun hemm żewġ kunċerti fil-Sydney u mbagħad ieħor f'Canberra ġurnata wara l-oħra bit-titlu Reich Rejoice Repeat. Imma l-ewwel nett nixtieq nitolbok tgħidilna ftit dwarek sabiex is-semmija tagħna ikunu jafuk aħjar.
2: Ajju, grazzi l-ewwel nett tal-istedina. Jiena pjanista kontemporanja kif qatt inti, twilit Malta, bqajt Malta sakemm kelli 17-il sena, u mbagħad ta' 17-il sena mort inkompli l-istudji tiegħi barra minn Malta ġewwa l-Konservatorju ta' The Hague ġewwa l-Olanda. Mbagħad komplejt l-istudji tiegħi u bdejt naħdem ukoll il-Belġju ġewwa Gent. Domt barra minn Malta 20 sena b'kollox, mbagħad waqt COVID iddeċidejt illi aħjar nerġa' niġi lura Malta u nkun daqsxejn iktar ħdejn il-familja tiegħi. Barra minn Malta kont naħdem speċifikament ma' Spectra Ensemble illi huma ensemble illi huma speċjalizzati fil-mużika kontemporanja wkoll, kelli esperjenzi ta' touring, kont indoq ħafna iktar meta kont barra minn Malta. Issa la ġejt lura qiegħda jisni nikkalma daqsxejn iktar mill-palk, nistgħu ngħidu hekk forsi, u fl-istess ħin ftaħt piano studio tiegħi fejn għallem ukoll privatament. That's me in a nutshell.
0: Proset, proset. Mela, għajdli dwar l-sfond tal-piano tiegħek. Kif u meta bdejt twetta pubblikament u jekk iddur spiss?
2: Iva, jiena bdejt indoq pubblikament minndu kelli 11-il sena għax il-teacher tiegħi tal-piano meta kont żgħira dejjem kienet torganizza konċerti għalina minndu konna żgħar mill-inqas darbtejn fis-sena. Minn hemmhekk bdiet tista' tgħid il-karriera tiegħi fuq il-palk u ta' dawn il-kunċerti jiena vera grata għax nemmen ħafna illi minn minn dud ikunu żgħar it-tfal importanti li jitilgħu fuq il-palk anki biex tibni l-konfidenza tiegħek. Għandek bżonn daqsxejn kuraġġ biex tibda fuq il-palk u naħseb illi għenitni ħafna u grata ħafna illi hi bdiet li l-karriera tiegħi bażikament. Jekk indurx spiss, iva, kont indur ħafna iktar qabel kont indur id-dinja għax daqgħet l-Amerika, l-Awstralja, l-Ġapan, daqgħet f'ħafna postijiet. Mindu ġejt lura Malta qed indoq inqas għax qed inkun daqsxejn iktar speċifika l-proġetti illi nagħżel biex nagħmel. Meta nitla' fuq il-palk ma' min nitla' fuq il-palk allura din id-darba biex niġi l-Awstralja ħatkun esperjenza għalija speċjali ħafna u importanti wkoll fil-karriera tiegħi.
0: No, tajjeb, tajjeb. Mela inti kont ġejt qabel l-Awstralja?
2: Iva, ġejt tliet darbiet, suppost kont ħaniġi erba' darbiet, imma minħabba COVID ma stajtx inwettaq l-aħħar kunċert illi kien ħajsir propju ma' Ensemble Offspring ġewwa Sydney. L-ewwel darba illi ġejt l-Awstralja kien fi 2015. Ġewwa l-Canberra International Music Festival fej propju daqgħet ukoll ma' Ensemble Offspring f'maratona tal-mużika ta' Philip Glass. Tant iklikjajna jiena u l-mużiċisti ta' Ensemble Offspring illi reġgħu stidnuni biex niġi l-Awstralja fit 2016 u morna ndoqqu flimkien il-Peninsula Summer Morning Festival ġew Mornington Peninsula. Mbagħad erġajt suppost kont ġejja Sydney imma sfortunatament ma ħadmitx.
0: Mela ninsabu kontenti ħafna li se jkollna ċans ieħor li narawk hawn. Issa inti semmejt li inti tallem gol, nux biss fuq il-palk tkun, top tallem.
2: Ħafna, ħafna, jina l-istudenti tijaj jispirawni ħafna, nħu pjaċir ħafna naħdem ma' tfal, ma' l-gbar, għandi studenti jibdow minn 5 snin u għandi studenta l-gbar wahda li għandi palissa għanda 66 sena u vera nitgħallem minn għandhom u ħoss li bħalissa hija l-iktar ħaġa importanti f'ħajti kważi tista' tgħid għax l-ispirazzjoni biex indoq ukoll u nitla fuq il-palk tiġi ħafna minn għand l-istudenti għax nemmen illi tista' titgħallem ħafna mill-mod kif jitgħallmu l-istudenti tiegħek.
0: How nice proset tassew. Mela, ħalli nitkellmu issa dwar il-kunċerti. Rike, rejoice, repeat li se tagħmel il-xahar li dieħel. Tista jekk joġbok tajdinna dwar il-mużika ta' Steve Reich u x-xogħlijiet li se tkun qed tagħmel ġewwa Sydney u Canberra.
2: Il-mużika ta' Steve Reich jiena toġobni ħafna għax insiba speċjali ħafna. Li għandu l-iktar Steve Reich peress li huwa kompożitur minimalist. Għandu xi ħaġa għal kulħadd kważi tista' tgħid għax il-mużika tiegħu hija it's like a sonic journey għax għandek ħafna affarijiet li jkunu repetuti, għandek pulse ta' rhythm li jkun hekk it's incredibly engaging music u din hija xi ħaġa importanti anki għax pereżempju meta n-nies jisimgħu li ħandoqqu l-mużika ta' Steve Reich mhux dejjem jgħidu iva tajjeb ħammur nisma' lil Steve Reich għax ħafna nies ma jafuhx. Allura din il-mużika hija importanti ħafna għax kull darba li daqqejt il-mużika ta' Steve Reich jiena in-nies kienu kollha imbelħin bil-fatt illi ma kinux jafu minnu dan il-kompożitur u tant ħadu pjaċir bil-mużika kontemporanja għax najduha kif inhi l-mużika kontemporanja ma tantx hija faċli biex tismagħha normalment, però nista' nassigurakom li din il-mużika li ħandoqqu ta' Steve Reich hija tal-widna. Tiħu pjaċir ħafna tismagħha anki forsi tista' tisfen ftit matul illi tisma dawn il-xogħlijiet importanti. U tajjeb li ngħidu illi jiena se ndoqq b'kollox tliet xogħlijiet tiegħu ta' Steve Reich ħajkun hemm Piano Counterpoint illi hija solo piano piece illi hija arranġament illi kienet miktuba oriġinarjament għal 6 pjanijiet. 6 pianos infatti kien jisima' il-biċċa l-oriġinali u issa ġiet irranġata għal piano and tape, jiġifieri ħajkun hemm 4 pjanijiet illi ħajkunu diġà rrekordjati minn qabel. U jiena se jkolli ddoq il-bqija li huma ġiex pjanijiet f'daqqa bħala solo part. Interessanti ħafna. Mbagħad ħaninaqgħad ma' Ensemble Offspring fejn ħandoqgħu l-ewwel net il-kwartett tiegħu. Il-kwartett ħatkun għal 2 vibraphones and 2 pianos. U wara ħandoqgħu Radio Rewrite. U Radio Rewrite hija waħda mill-aħħar xogħlijiet ta' Steve Reich illi hija sabiħa ħafna u illi tieħu ispirazzjoni kif mill-mużika ta' Radiohead.
0: Okay. U dan il-kunċert fil-fatt qed jiċċelebra d-design sena ta' Steve Reich.
2: Ekku, għax f'Ottubru ħajja laq design sena.
0: Alright, kollox jidher li se jkun eċċitanti u interessanti ħafna. Inti ferħana li seddoq ma' Ensemble Offspring minn dera?
2: Iva, kif semmejna qabel, diġa daqqejt magħhom 2015, 2016 u koll 2018 kienet jekk minix sejra żball it-tielet data u aħna l-kollaborazzjoni tagħna ila 10 snin issa diġa u nispera illi nkomplu naħdmu flimkien dejjem.
0: Tajjeb, tajjeb. U l-kritiċi jgħidu li jint demonju tal-enerġija. U għandek talent bla biżat lejn il-mużika kontemporanja u klassika. Minn fejn ġejja l-enerġija tiegħek?
2: Ma tantx nista' ngħidlek minn fejn tiġi l-enerġija tiegħi. Però naħseb li tiġi mill-passjoni li għandi għall-mużika. Jiena l-mużika hija ħajti u naħseb meta ndoqq nesprimi dak li vera nħoss. Allura naħseb kif titransmetti għall-udjenza tinħass li hija enerġija, I mean, demon of energy kienu qaluli. Dik nista' ngħidlek.
0: Tidher li top ix-xogħol tiegħek.
2: Iva, ħafna.
0: Okej. Issa ħanduru għal xi ħaġa differenti. Għidli dwar qatt il-nannu, your great auntie, Biċċe Ċappara, smajt li fil-1936 rebħet l-ewwel premju fil-kompetizzjoni tal-kant fl-Ingilterra u mbagħad fil-1940s kienet l-ewwel marra li ddiriġġiet film Malti, Nofs Lira Inqas. nimmaġina li kienet ta' inspirazzjoni kbira għalik.
2: Iva, antibiċi għalija kienet għada u tibqa inspirazzjoni. Mx ħaġa interessanti ħafna fuq antibiċi hija li hija kienet marufa specialment bħala kantanta soprano. U infatti xi siċurilu skoprejna illi iddiriġiet film. L-ewwel film Malti, aħna ma kellniex idea u ċempel xi ħadd lill-ommi biex isaqsija mistoqsijiet dwar Antibice u dwar ir-rwol tagħha bħala direttriċi fil-film u aħna konna daqsxejn mistaġbin għax ma kellniex idea. U issa skoprejna li mhux talli kienet l-ewwel direttriċi mara, imma kienet l-ewwel direttriċi mara tal-ewwel film Malti illi hemm l-istorja tagħha.
0: Wow.
2: Xi ħaġa inkredibbli.
0: Speċjali hu.
2: Ekku, speċjalment f'dawk iż-żminijiet.
0: Mela talent ilu hemm fil-familja tiegħek?
2: Nipprovaw. Dejjem nipprovaw naħdmu u nkunu l-aħjar li nistgħu.
0: Mela issa Gabby, tista' jekk jogħġbok tgħidilna id-dati għall-kunċerti Rike, Rejoice, Repeat u minn fejn is-semmija tagħna jistgħu jixtru l-biljetti.
2: Iva, aħna se ndoqqu. Nhar is-Sibt 12 ta' Settembru ġewwa Sydney ġewwa l-ACO on the Pier kif ukoll il-ħadd 13 ta' Settembru ġewwa Canberra ġewwa The Street Theatre. Il-biljetti jinkisbu minn ensembleofspring.com. Titlu fl-event page u hemmhekk ikollkom l-informazzjoni kollha minn fejn tistgħu tiksbu il-biljetti. Nixtieq minn hawnhekk ukoll nirringrazzja ħafna lil Kunsill Malti għall-arti illi għeni ħafna sabiex dawn il-kunċerti jistgħu jitwettqu għax użajt skema l-International Cultural Exchange u huma propjament qed jgħinuni biex jisapportjawni tul dan il-vjaġġ.
0: Kemm hu tajjeb hu.
2: Ħafna.
0: U il-ħinijiet għal-kunċerti?
2: Iva, nhar is-Sibt 12 ta' Settembru se jsiru fis-satej ta' War-Lofsinhar kif ukoll fis-seba ta' filgħaxija. It's a repeat performance. Mbagħad ġewwa Canberra nibdew fis-sitta.
0: Tajjeb, mela, Gabby, il-ħin qed jafas u rrid ngħidlek grazzi ħafna tal-informazzjoni li samt magħna. Se ntella dawn id-dettalji tal-kunċert fuq il-paġna ta' Facebook. U s-sit elektroniku tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. U rrid ngħidlek grazzi ħafna tal-ħin tiegħek illu u li ħadd gost tassew nitkellem miegħek.
2: Grazzi lilek tal-istedina u nirringrazzja l-kull min qed jisma'.
0: U nispera li tgawdi l-ħin tiegħek fl-Awstralja meta tasal u nixtieq li kollox imur tajjeb għall-kunċerti li ġejjin.
2: Grazzi mill-qalb.
0: Thank you, hi. Bye.
3: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
4: 89.3, 2GLF.
0: Minħabba li l-bira fil-Gżejjer Maltin ġiet iċċelebrata l-festa ta' Santa Maria f'numru ta' bliet tul-Urħula illum il-ħadd 16 ta' Awwissu. Ma hemm l-ebda festa oħra ċelebrata. Imma intant ħalli nissimgħu silta qasira minn is-sit ta' Diarnu dwar din il-festa wiss għal-qalbna aħna l-Maltin.
5: Fil-15 ta' Awwissu fil-Belt Victoria wek niċċelebraw Santa Maria, niċċelebrawha bil-kbir, jiġu ħafna nies anke minn barra, anke minn Malta stess. Aħna dejjem konna niġu għal din il-festa u allura memorji sbieħ, memorji ta' tfulija, xeba nostalġija. U allura xtaqt li nitkellmu ma' xi ħadd hawnhekk li ħajkun qed jispjegalni iktar ejhom miegħi. Festa l-qalb ħafna l-qalb lawċin Santa Maria, infatti xi ħadd sinonimu hekk huwa żgur Matthew Sultana, jekk ikollok tgħid li xinhu l-irwol tiegħek probabbli għandek xi seba'. Imma liemi dik il-biċċa li vera tkun ħerqan li tasal u tmur b'wiċċ il-ġid.
6: Jekk inti meta jkollok birthday party, kulħadd jistenna il-moment li taqsam il-cake. Il-festa tibda aħna nibdew minn 15 il-ġimgħa qabel. Però l-qofol kollu huwa fl-aħħar moment fl-aħħar ġurnata, jiġifieri id-dħul tal-purċissjoni ta' Santa Maria li hija xi ħaġa li trid tiġi tesperjenza.
5: Santa Maria bħala festa hawnhekk evolviet ma' żmien.
6: L-ewwel net din is-sena qegħdin nifakru 300 sena minn meta saret l-ewwel darba l-purċissjoni ta' Santa Maria, jiġifieri żgur ma tistax timmaġina lilhom għadha ssir jew li 300 sena ilu bdiet issir kif qed issir illum, jiġifieri hemm evoluzzjoni naturali. Però ma' żmien jinbtu dawn it-tradizzjonijiet li mbagħad wieħed jagħmel sforz sabiħ biex iżommhom, jippreservhom, tħallija tevolvi, imma fl-istess ħin għandha ruq li huma sbieħ li jinżammu.
5: Jarina dejjem inkun affaxxinata ta' vera kemm żgħażagħ involuti.
6: Aħna nagħmlu ħafna effort biex iż-żgħażagħ ninvolvuhom u fl-istess ħin niffurmawhom. Allura l-effort tagħna daqs kemm huwa biex iż-żgħażagħ ikunu fil-marċi tagħna, daqshekk ieħor l-effort tagħna huwa biex wara l-marċi dawk iż-żgħażagħ imbagħad insibuhom narawhom preżenti anke għall-funzjonijiet fil-Knisja. Għandna korpus sabiħ ta' żgħażagħ li ssibhom sewwa barra u sewwa ġewwa u dak ħalina huwa ta' pjaċir.
5: Il-messaċċ tiegħek għal dawk kollha li qed isegwuna bħalissa biex xejn iċċelebraw flimkien.
6: Dabħa bħal minni kollu xaħġa sabiħa, xaħġa sabiħa ma ta' kwastaħiċ biex iżomma għadik, biex taqsama maħat tiħor, dik li jafuqa bħala Santa Maria tal-Awċin, jem raġuni għalfejn, Santa Maria tal-Awċin, għandix l-Awċin jaqsmuwa ma' kull min iġi fostom. Allura, l-unika kelma nistgħu ngħidulkom hija ejja u qogħdu.
5: Il-festa t-tajba.
6: Lilkom ukoll.
5: Ta' Dirjanu fil-qalb tal-festi, il-festa t-tajba.

0: Hemm smajna lill-Ġorġina li kantat l-innuta Santa Maria. Mill-festi ta' Santa Maria issa ngħaddu għall-konvoj ta' Santa Maria tal-1942, meta l-vapuri waslu f'Malta fil-mument meta kollox kien jidher mitluf. Din hija storja ta' fidi, kuraġġ u tama li ma jintesa' qatt. Ejjew nisimgħu dan ir-rapport minn One News Malta.
1: Il-15 ta' wissu id-data fermal qalb il-Maltin, waqt li f'dan il-jum il-Knisja Kattolika Rumana tfakkar il-Festa ta' Santa Maria, għal-ġensna dan il-jum għandu sinifikat ferm aktar importanti. Dan kif f'din id-data fl-1942 Malta litteralment ġiet salvata meta daħal il-famuż konvoj ta' bastimenti bil-provisti li wkoll baqa' magħruf bħala l-konvoj ta' Santa Maria. F'din is-sena b'mod partikolari f'April kienet niżlet xita ta' bombi fuq pajjiżna b'attakk kemm il-forzi tal-assi jiġifieri l-qawwiet faxxisti Italjani u n-Nażisti Ġermaniżi. Dan kif il-forzi Brittaniċi permezz ta' pajjiżna f'nofs il-Mediterran bdew itenfu l-linji ta' provisti tal-istess assi lejn il-bażijiet tagħhom fl-Afrika ta' fuq. Kawża tal-istess attakki li għamlu l-Gżejjer tagħna l-aktar post bombardjat fit-tieni gwerra dinija, ir-riżorsi lokali bdew jonqsu sew u jsiru skarsi waqt li aluf kbar ta' Maltin bdew batu ġuħ ikrah minn barra li ġew niqsin minn affarijiet oħrajn bażiċi. F'dan iż-żmien il-Maltin kienu aktar jgħixu fix-shelters taħt l-art minn kollox, waqt li l-ikel kien bir-raxin u kien jiġi provdut minn dik imsejħa Victory Kitchen. Il-ħakkiem Angliżi għamlu diversi tentattivi biex jippruvaw iġibu l-provisti fartna, iżda falla kull attentant bastimenti jiġu marqin u l-afsa fuq il-poplu Malti kompli tiħrax. B'Malta wkoll kienet viċin li ċedi jekk ma jaslux il-provisti b'dawk li kienet fadal stmat li setgħu jiservu mhux aktar mix-xahar ta' Settembru. Mal-poplu anke l-forzi Brittaniċi stazzjonati hawn bdew nibatu min-nuqqas ta' provisti, dan anke x'bilkemm kienet baqa' fjuwel għall-ajruplani li rridu jwieġbu għall-attakki tal-għadu. Il-famuż konvoj ta' Santa Maria f'dik li proprja sejħet Operation Pedestal kien l-akbar tentattiv lej pajjiżna minnu spiċċaw jagħmluha sartna biss 5 mill-bastimenti merkantili minn total ta' 14 taħt skorta qawwija ta' bastimenti ajruplani u sottomarini tal-gwerra. Tlieta mill-vapuri bil-provisti daħlu fostna fit-13 ta' wissu, ieħor laħa rotta differenti daħall-għada waqt li dakinhar ta' Santa Maria iddaħħal irmonkatu nofsu marra l-aktar bastiment importanti, l-Amerikan SS Ohio. Dan fisser manna mis-sema għall-poplu Malti. L-istoriċi qisu din il-ġraja storika tal-15 ta' wissu tal-1942 bħala svolta fid-destin ta' pajjiżna u eventwalment tat-tieni gwerra dinija nfisha hekk kif bis-saħħa tiegħu il-forzi alleati kellhom biżejjed riżorsi biex joperaw. Din il-ġrajja għal darb'oħra uriet il-qlubija tal-poplu Malti hekk kif tiġ urbis qabel pajjiżna rċieva l-George Cross. Din kienet l-unika darba li dan ingħata li xi pajjiż ħieħ b'mod kollettiv għall-kuraġġ u l-qlubija.
0: Issa wasal il-ħin li nitkellem ma' Mary Louise Muscat mill-Fiducian Financial Services. Mary Louise hija konsulent finanzarju kwalifikata u kif tagħmel it-tielet ħadd tal-kull xahar. Mary Louise set twieġeb ftit mistoqsijiet mill-komunità tagħna. Bonġu Mary Louise.
2: Bonġu Miriam.
0: Kif inti? All right?
2: Mhux ħażin issa jgħaddili dak ir-riħ. So I'm sorry gwrż ma jadaq xejn maħnuqin. Imma I'm all right. Thank you.
0: Barely tipa sejra tajba. Mela għanna xi mistoqsijiet mill-semmejja tagħna, ħanibdew bil-ewwel waħda. Jiena sar nirtira mix-xogħol fis-Settembru għas-sanala 67 sena. Jien ġufni u għad għandi mortgage fuq id-dar ta' $60,000. Jien sa nibda account-based pension bis-super meta nirtira. Is-super tiegħi għandha balanċ ta' $530,000. Tassib li aħjar inħallas il-mortgage kollu mis-super jew nibqa' nħallas il-pagamenti ta' $2,000 fix-xahar. Jien issa se nikkwalifika għal parti mill-pensjoni.
2: L-ewwel nies meta wieħed jirtira jiena tal-idea li m'għandekx ikollok dejn. Allura li kont minnek tħallas dak is-60,000 li għandek fuq il-mortgage tħallsu mis-super. U meta tagħmel hekk, Centrelink ħajtuk pensjoni ikbar. Għax inti la super tiegħek hija 530,000, okay, hija fuq l-ammont biex ta' kwilifika għal-pensjoni sħiħa. La meta ħat naqqas 60,000 minn dik is-somma, Centrelink fuq kull 1,000 ħadtuk $3 fil-15 iżjed pensjoni. Alla ħat iħu $180 fil-15 iżjed pensjoni. Allura aqta id-dejn u bekk ma jkollokx dik il-pagament ta' 2,000 fil-xar li trid ħallas u int ħajkollok pensjoni ikbar. Alla su tkun iżjed komdu. So ħallas id-dejn. U bekk is-serraħ moħħok ukoll.
0: Ok, karrier tajjeb. Grazzi. It-tieni waħda. Jien għandi 77 sena u pensjonanta. Hija miet ftit ġimgħat ilu u ħallili $150,000 fit-testament. Meta dawn nirċevihom se nitlef parti mill-pensjoni. Nista' nagħti dawn il-flus lil uliedi biex nibqa' fuq pensjoni sieħa?
2: Ir-risposta hija le. Jekk u fit-testament qal li huma tiegħek, tista' tagħtihomlhom lil uliedek imma għal 5 snin dak il-150,000 ħajibqgħu jidru bħala tiegħek. Okay? Ara li kont minnek l-ewwel nies, forsi m'intix jekk m'għandekx ħafna qassi oħra, forsi m'intix se titlef il-pensjoni u laqas parti minnha. Imma tista' tagħti 10,000 bejn uliedek, mhux kull wieħed, bejn uliedek fis-sena, okay? Għall-ewwel 3 snin. Alla bekk qed naqqas l-ammont. U jekk inti m'għandekx funeral bond, pereżempju, tista' tinvesti ġo funeral bond, bekk qed tlaqqas din is-somma. Imma lill-uliedek kull ma tista' tihom 10,000. Imma tihom 10,000 dis-sena, tihom 10,000 bejnietom is-sena dieħla u 10,000 bejnietom is-sena ta' wara, imbagħad ma tistax tagħti iżjed għal sentej oħra. Imma bekk l-ewwel nies forsi mhix se taffettwa lek il-pensjoni b'daqshekk. Imma law ridtom int huma tiegħek. Allura hekk iħarsu lejhom Centrelink.
0: All right. Grazzi Mary Louise. Okay, oħra. Oħti ta' stroke. U se tiġi toqgħod miegħi għal ftit xhur waqt li t-tifla tagħha hi msiefra. Nista' nepplika għal carer allowance waqt li tkun miegħi?
2: Iva, waqt li tkun miegħek tista' tmur għand Centrelink u tgħidilhom li oħtok ħad tiġi toqgħod miegħek. It-tabib jifferma karta, okay, formula li iwa oħtok għandha bżonn l-attenzjoni u bekk inti tikkwalifika għal carer allowance. Meta tiġi lura t-tifla tagħha, jekk hi oħtok tmur toqgħod mat-tifla, alla t-tifla tista' tapplika mbagħad għal carer allowance. Imma jekk inti tibqa' tieħu ħsieb oħtok, tibqa' tieħodha inti l-carer allowance. Il-gvern jieħu pjaċir li minflok oħtok tmur fis-sptar biex joħsiba ħadd ieħor, inti qed tifrankalu l-flus il-gvern, allura jieħu pjaċir li jagħtik il-carer allowance biex tieħu ħsieb oħtok int. So iwa tista' tapplika għal carer allowance.
0: Hemm ħafna nies naħseb li ma jafux li jistgħu japplikaw.
2: Ħafna nies ma jafux u l-carer allowance hija mhux means tested, income tested, jiġifieri jekk jint qed taqla iżjed minn 250,000 fis-sena li jisomma kbira, okay? Ma tistax takkwalifika għal carer allowance. Imma jekk inti l-inkam tiegħek huwa taħt dik is-somma tista' tapplika għaliha. Għax kieku waħtok ikollok titfaħħa respite, pereżempju, ġo nursing home sakemm it-tifla tiġi lura, il-gvern ħadd ikkostjah il-flus. Allura jieħu pjaċir li inti kapaċi tieħu ħsieb oħtok int stess. Alright?
0: Okay, issa għandna mistoqsija oħra, il-raba waħda. Aħna għandna post tal-investiment, għandna mortgage fuq u nħallsu $3,200 fix-xahar. Dan l-ammont u l-ammont tal-kera li nirċievu. Nistgħu nħallsu iżjed jekk irridu, però xi ħbieb għalluna biex ma nagħmlux hekk. X'taħseb int?
2: Ma naqbiex ma' ħbieb tagħkom, jiena tal-idea li jekk għandek id-dejn u tista' tifforja tħallsu, ħallsu, okay? Vera li dan huwa post tal-investiment, imma tinsix qed tħallas l-interessi fuq dik il-mortgage li għandek, u bħalissa l-interessi huma l-fuq minn 6%. Allora jekk inti tista' tifforda tħallas ftit ieħor, ħadd naqqas it-term tal-loan, tal-mortgage. Jekk inti l-mortgage ħadtu għal 30 sena u ilek pereżempju b'dan post 5 snin, baqalek 25 sena biex tħallas, jekk inti ħadd tagħti ftit extra fix-xahar, is-snin ħadd naqqashom. U ħajsir tiegħek f'perjodu iqsar. Allora li kont minnek ma nismax mill-ħbieb, okay, ħafna ħbieb u ħadd għandu idea tiegħu, aqta id-dejn. Ora, tinsiex, jekk inti għandek redraw facility mal-mortgage, jekk inti tkun ħallast, pereżempju, 50,000 extra, u jiġi perjodu fejn ma tistax tkompli tħallas il-pagament, tista' tiġbed minnhom u tibda tħallas mir-redraw facility. Allora jien tal-idea li jekk għandek flus żejda itfaħħu fuq il-mortgage. U daw l-qudiem tkun tista' terġa' tiġbidhom jekk ikollok bżonnhom.
0: Barrier tajjeb ukoll. Mary Louise, ġejna l-aħħar waħda diġà. Aħna għinna nqogħdu l-Awstralja 12 sena. Għandna tifel wieħed ta' 17 sena. u jixtieq jirġa' jmur joqgħod Malta. X'taħseb li għandna nagħmlu? Għax aħna lilu biss għandna. Kemm jien u żewġi għandna xogħol tajjeb hawn u d-dar tagħna mħallsa.
2: Li kont minnek okej, it-tfal ma tistax tiffollow jhom. Vera għandkom tifel wieħed, però timmuvjawx u tmorru lura Malta just because it-tifel irid imur. Għax hekku jien certa jintaqa' xi ħadd li trid tiġi terġa' toqgħod l-Awstralja. Inkom toqgħu tbiegħu minn hawn u tixtru hemm u terġgħu tixtru minn hemm għal tbiegħu għal hawn. Allura ma stax toqgħod tiffollow jew tifel, però xejn mod iżommkom jekk it-tifel ikun irid mur joqgħod Malta la darba kollu 18-il sena jista' jiddeċiedi li jrid jagħmelu. U naturalment la għandkom ilkom hawnhekk 12-il sena biss. It-tifel la twilet Malta jista' jmur jirtira ġo Malta, però għad għandu 17-il sena, ok? Għadu żgħir. Allura intkom, jekk il-quddiem jiddeċiedi li jmur joqgħod lura Malta, tistgħu tmorru tagħmlu l-vakanza tagħkom hemmhekk. Tmur tbijawx id-dar, għax meta tiġi lura

0: issa madhomx l-istess. Ħafna minnhom forsi jiżewġu jew għandhom innamrata, allura mhux se jfittxu lilu, taf kif? Alla meta jmur jaf jgħid il-laħwa mhux kif ħallejta l-Awstralja aħjar. Allura inti tbeħx id-dar jekk intom tiddeċidu tinżlu Malta miegħu, jekk jiddeċidi jinżel, ħallew id-dar aqas jekk tikruha jew tħalluha vojta u morru u waraw kif tissettilgħu, okej? Għax inkella jiddispjaċikom, kelli każi fejn klijenti jagħmlu hekk, meta ġew lura. Id-dar li xtraw, it-tieni darba, fermiżar mill-ewwel darba u kellhom ħalsu fermiżijiet mill-ammont li kienu bijaw id-dar l-oħra. Allura ma tistax timmuvja għax it-tfal jimmuvjaw, qegħdin ġew l-Awstralja stess. U kieku għandkom iżjed minn tifel wieħed tindunaw li jekk ikolkom tlieta jew erba' tit-tfal, min imur joqgħod Queensland, min imur joqgħod Wollongong, min imur joqgħod itaf, xorta jispredjaw ruhom, ma stax tiffollowja it-tfal. Allura għamlu li tixtiequ intom. Imma jekk jiddeċiedi li jmur joqgħod lura Malta, jaf u stess jara li Malta inbidlet, mhux kif ħallija meta kien żgħir. Okej? Allura mbagħad jerġa' jiddeċiedi li jissettilja hawnhekk. Imma tagħmlu x'tagħmlu tbijawx id-dar qabel ma tkunu ċerti li jintkom issettiljati hemmhekk. U naħseb li għandkom it-tnejn taħdmu għadkom żgħar. Allura jekk għandkom jobs tajbin hawnhekk, taċċajt itilfuhom ukoll. U vera, allura ma sax you cannot follow your children, okej? Għax huma jikbru, jikollum partner, il-partner un bat tiġi tiġi trid tagħmeli u jibda jiffollowja l-partner u mhux lilhomu l-missieru. So għodu attenti qabel ma tagħmlu.
1: Veru, jiena smajt bin-nies li bijaw kollox u marru lura, mbagħad mhux bidhomx u reġgħu ġew kif qatt inti, mbagħad id-dar li kellhom mhux qiegħda hemm. Ridu jixtru xi ħaġa forsi iktar żgħira u iktar flus. Barrier tajjeb jiena naqbel miegħek li ma tbijawx qabel ma tassib li se jkun għal dejjem, you know?
0: Yeah, naqseku, naqseku. Ma nistgħux nifollowjaw it-tfal għalkemm lilhom bissa għandna, imma nistgħu id-dinja saret żgħira da' żmien, taqbad ajruplan f'jumej tkun Malta, right? Tista' tmur tarah, juhu pjaċira x'kun ħadarah għal xahar biss, u mbagħad terġa' tiġi lura. U tagħmel dak it-trip darba fis-sena, jew iżjed ikollok iżjed lif tista' tagħmlu anke darbtej fis-sena.
1: U dan iż-żmien ħafna żgħażha titilqu minn Malta. Din immurru l-Ingretterra jew postijiet oħrajn.
0: Ma tistax tiffollowja l-itfal, ma tistax tiffollowja l-itfal. Għaliex kulħadd għandu l-ħajja tiegħu li jrid jgħix, vera.
1: Vera, vera. Mela x'ngħidlek Mary Louise, grazzi, dejjem nipprezzaw il-parir tiegħek u nerġa' nagħmlu appuntament miegħek għal ix-xahar dieħel.
0: Grazzi, grazzi lkulħadd. Saħħa.
2: Isimgħu lil Mary Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services. Tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Mary Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
3: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll għat-tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
4: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 1 2 3.
3: Stedina għal komunità Maltija. Il-Fathers Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney, qed jistiednu lill-komunità Maltija għal festa tradizzjonali ta' Marija Bambina, il-Vittorja.

0: li se ssir nar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026 fis-satej u nofs Tower of Sinar fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-Quddisa ikkun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun ir-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vittorja fil-Katedral ta' St. Mary's Sydney fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ilha ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċemplu l-Fathers tal-MSSP f'Sydney fuq 9380-8398. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
1: Issa ħa nisimgħu ftit kliem ta' erf minn Clint Bajada.
2: Ħabib tiegħi qal li l-ġimgħa li għaddiet kellu ġimgħa vera diffiċli. Jien qed lu għax ma ċempiltlix. Qal li ma ċempiltlikx imma batlek messaġġ. Allura ovvjament ħriġt il-mobile, fittixt, messaġġ tiegħu ovvjament, sibt li vera kien batli, qal li ħaj Clint x'qed tagħmel. Għandek ċans nieħdu kafè. Jien qed lu għal daw il-messaġġi qed tajt. Fis-sens dal-messaġġ jistema bħal messaġġi kollha l-oħra li kelli li ġieli bat li qabel. U jiena taf inti kont imħabbat u qed twija sa nibatlu meta nkun lest. Ifhem kif stajt inkun naf li dik kienet għajta għall-għajnuna. X'inhu l-ħsieb wara din l-istorja? Meta ntkom żon l-għajnuna minn xi ħadd, kunu ċari fil-messaġġ tagħkom ikkomunikaw sew. Kull persuna ikollha bżonn 8 minuti biss minn ħabib jew ħabiba biex ma jħossux waħdu f'mument ta' stress jew f'mument ta' bżonn. Kulħadd jista' joħroġ minn laqalt 8 minuti, mhux se solvi problemi ovvjament fit 8 minuti, imma 8 minuti ikunu biżejjed biex sieħbek iħoss li mhux qed jaffaċċja l-problemi tiegħu waħdu f'dak il-moment. U din hija s-saħħa tal-ħbiberija, ħbib tiegħi, ejja neħdu ħsieb xulxin. Grazzi lkulħadd.
3: This is your local station.
4: With music, community news and information. All day, every day.
3: 89.3, 2GLF.
1: Iżi semija, ninsabu kważi fit-tmim il-program tagħna. Nispera li gawdejtu l-intervisti tal-lum u s-segmenti l-oħra. Nistedinkom biex terġaw tkunu maħna nar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu sa' nofsinhar għal żewġ programmi Maltin hawn fuq 2GLF 89.3 FM. Inħalikom issa f'idejn Victor Vella u mbagħad nagħlqu bil-kanzunetta vibranti mill-Mibki Enzo Guzman illum il-festa tagħna. Grazzi għas-smieħ tagħkom u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
5: Eżi semmija inżel milkom jina Victor Vella u fit-taħdid tal-lum se nħalli tliet persuni differenti li mhux personaġġi importanti li milhomx għattu erba tiegħek Malta u Għawdex. Iva ftit qabel bdiet is-sħana tas-sajf u ġabu magħhom ftit impressjonijiet fuq il-ħajja f'Malta bħalissa. Impressjonijiet li juru l-verità tal-ħajja ta' bħalissa li jidħlu iżjed fil-fond minn dawk li daqraw u forsi wkoll nisimgħu u naraw fl-aħbarijiet. Mhux kollu tlellix u ċiktivogu ma taħlita fil-qosor tal-ħajja fil-gżira li ħallejna. Ma jitkellmux bil-Malti barra xikkellmu mal-Għandulin, jiena se naqbel bħalkom din id-darba noqgħod nisma' u niktieb bla kummenti. Nħallihom jgħidu tagħhom għavolja qed nitkellem imma l-impressjonijiet huma tagħhom. Mela, jiena Sonja li għandi 50 sena u li twelit l-Australia imba minn dejjem kont biex xewqa li nara il-gżira ta' Malta, il-pajjiż fejn twieli ġon ir-raġel tiegħi. Kif tistgħu taħsbu smajt ħafna fuq il-gżira, imbissa sib truħi wiċċ imwiċċ mal-verità. Ħadd pjaċir nara l-antik billi jiena inħobb l-istorja u dawk is-swar u t-tempji ta' ħaltarxin u ġbuni bl-istorja bl-arkitettura u wkoll kif inhuma miżmumin. Naturalment iktar moderni hemm il-knejjes li jsibu b'kull fendmur minn kappelli żgħar sa katedrali. Laqatni l-istil tal-bini barokk tagħhom, speċjalment tal-katedral tal-Imdina u dak ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Il-fortizzi ta' Sant'Irmu u Sant'Anġlu biex xena sabiħa tal-porti kbir u kifinu imdawwar bil-bini tal-bliet jidher qisu għadira kbira biex jiżewġ vapuri bit-turisti li fakruni fl-aħħar gwerra u fir-ritratti li rajt bit-tifrik tagħha. Li laqtitni wkoll kienet innuqqas ta' dura u ta' spazji bil-ġradin ħodor ikkulurati. Nifhem li l-ilmu nieqes jew skars għax alla ħares m'hemmx id-deserinization plant li jifornu ilma għal-menu għax-xorb. Voli ħafna min-nies tal-post joqogħdu fuq il-frixken tal-plastik. Festa ta' għawdex rajt it-taħlita tal-modern mal-ftit antiki li baqa' proċessjoni u marċ bejn ħitħan tas-sejjieħ u mdavrin b'varjetà ta' djar kbar u żgħar li baqalhom il-kuluri u l-atmosfera ta' raħal li beda jonqos sew fuq il-gżira il-kbira ta' Malta fejn it-torrijiet tal-appartamenti saru parti mix-xena. Għal-festa ir-raħal kien on show bl-antiporti miftuħin biex tara l-indafa u s-sabieħ ta' ġewwa. Li ma tantx kien jidher fit-toroq, intom ieħi tara ċerti kurkejjen li saru miżbla bir-rabix li kulħadd jarmi fihom. Iva id-djar sbieħ u jidru komdi imma l-kura ta' barra ikolli ngħid li tista' tkun aħjar. Li ziet għas-saħħa jew l-iġeni tan-nies. Jiena Sam u kif konna għattir fil-Greċja, għaddejna wkoll 15 il-ġurnata Malta bħala turisti u wkoll bħala parti mill-familja tiegħi tal-mara u gawdejna dak li għadu ħajjin. Ħassejna li aħna parti minn razza ġmiela u l-welkam li tagħna żgu li nibqgħu niftakru dak il-ġiri għavolja bil-mod li għamilna bil-karozzi u wkoll dawk l-klijiet li għamilna f'ristoranti li kultant taħseb li qiegħed l-Indja jew r-Russja jew s-Qallija. Ma kien varjat u tajjeb. U mhux li ħilbiss imma s-sefturi u l-kok kien mhux ukoll is-sidien tar-ristoranti. Li innotajt li żjed kien fid-diskors tal-mal-kuġini ftit iżgħar minni, imma donnu hemm ċertu fatturi li qegħdin jaħasbuhom. Dawk tal-iskola tkellmu fuq il-mewt jew il-mewta kwieta tal-lingwa. U li mhumiex isibu tant appoġġ mill-ħafna kumitati li hemm biex isalvawha. Oħrajn gergru fuq il-fatt li iva hemm il-flus u l-ambjent u l-ambjent li jissejjaħ progressiv. Imma mbagħad jinsabu nkwetati fuq il-fatt li r-residenti barranin donnhom qegħdin jieħdu kollox f'idejhom. Businesses żgħar u kbar, ħwienet, ristoranti u l-bqija. Il-flus minn barra jidru sbieħ, imma kif qal skont wieħed mill-kuġini. Dawn il-flus u residenti ġodda qegħdin joqtlu ir-ruħ ta' Malta bil-lingwa, bil-kultura u bil-reliġjon b'kollox. Dan ħassejtu f'ċertu festi fejn funzjonijiet l-uċuħ Maltin naqsu, għax ir-residenti ma jagħtux ħas ħafna ta' tradizzjonijiet u l-fidi tal-post, imma ħsibhom fil-flus u li jdaħħlu tagħhom. Kemm il-wieħed għal b'kazi ta' nies Maltin li għandu ftit tal-flus li qegħdin jixtru art fis-qallija jekk mhux ukoll fi Franza biex jeżiljaw ruhom minn art twelidhom. L-iżjed biex jaħarbu minn din is-sitwazzjoni ta' Malta. Iż-żgħar speċjalment nonnhom tilfu l-iskop tal-ħajja għax jaraw li ma tantx jistgħu jikkompetu mal-barrani. Dan qed joħloq ċertu anomi bħal depression u inkwiet fost iż-żgħażagħ in ġenerali. L-iżjed imħabba din l-inċertezza. Jiena Denise u jiena mill-Irlanda imma miż-żewġa lil-wieħed Malti. U kif konna fi kruż fil-Baħar Mediterran, għaddejna ġimgħa Malta u għawdejna il-familja li baqgħta Lori. Huma għadhom jgħidulu Wenzu għax kien mar xi darbtejn jarahom u samda flimkien ħafna stejjer u episodji ta' tfulitu. Ħriġna nieklu flimkien man-nubru ta' nepotijiet u morna f'diversi restoranti u doqna id-diversi tipi ta' ikel. Iż-żgħażagħ donnhom imħawdin dak li qed jiġri fil-gżira u l-progress modern donnu qiegħed ixebbaħħom. Iva għandhom il-flus imma jgergru li donnhom avolja qegħdin jaħdmu minnu teacher u minn qed jaħdem f'xi kumpanija kbira, ma nafx xi manager għax Malta donna mimlija bl-akademiċi u wkoll bil-managers. Xi ftit gergru mis-servizzi soċjali. Li suppost hemm ma skont dak li qalu jiddependi ħafna jekk ikollok jew ikollokx xi ħabib ta' ġewwa fil-poter biex tieħu dak li trid saħansitra biex tidħol f'xi old people's home. Kulħadd igerger mit-traffiku u ħadd ma seta' jifhem kif il-gvern kien qiegħed jippjana biex idaħħal iżjed basis biex iżjed iżid mal-konfużjoni dija. Ma n-nies tal-politika moderna ma tistax taqbad tarf kif jaħsbuha. U dawk eżi semija kif għedt fl-introduzzjoni dawn huma tliet kummenti li naturalment u oriġinarjament kienu bl-Ingliż jew bil-Malti mfarraq, kummenti li ma tantx nisimgħu u naqraw fil-gazzetti jew nisimgħu fl-aħbarijiet. Jiena ma jiena sensi ċejn ħlief li nirringrazzja dawn it-tlieta li joġobhom. Jaqsmu magħna dawn il-ħsibijiet u nispera li ħadtu pjaċir tisimgħu l-kummenti tagħhom fuq il-ħajja in ġenerali ta' Malta bħalissa.